0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znam, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

staze svog detinjstva. Za salašom želja da me mine, ali rekoše mi pre nikoliko dana,

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Dobro jutro, dragi moji magični slušalci i slušateljke. Nadam se da ste mi dobro. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama ovoga jutra i malo u toku dana, tamo negdje do 11 časova. Nadam se da ste dobro, da se lijepo razbuđujete. Evo jedan drugi, tačnije oktobarski dan u kojem onako vlada kiša i oblačno i tmurno vrijeme, ali dobro, to nije ništa što će zaustaviti nas i vas da sijamo i da širimo pozitivu i ovu čarobnu energiju sa naše magične frekvencije. Tako da ja se zaista onako pouzdam u vas da ćete ono sunce koje ste nakupili tokom ljeta širiti svim ljudima oko vas, jer naravno to vi možete i u tome vam itekako može pomoći ova naša najbolja narodna muzika koju slušamo svi ovdje zajedno i veselimo se svakoga jutra i slavimo svakoga jutra i svakoga jutra možda čak i po neku čašicu razbijemo, ali dobro, to niko ne vidi, to niko ni ne čuje. Ono što je važno jeste da smo mi ti koji nekako održavaju upravo i mir i tu neke dobrokomšijske odnose, upravo zato što slušamo magični radio, upravo zato što znamo kako treba da budemo ljudi i kako se to ljubav širi. Tako da ostanite na našim talasima. Sada slušamo Mariju Šerifović koja kaže Moj grad, a vi mi slobodno napišite u kojem gradu živite, odakle mi se javljate, iz kojeg grada slušate i po čemu je to što pamtite vaš grad. Pišite mi na 067 907 907.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Budućnost sutra od 19 sati na gradskom stadionu pod Goricom dočekuje Sutjesku u 10. kolu nacionalnog šampionata. Najveći domaći derbi imaće poseban humanitarni karakter jer će se igrati u okviru kampanje Igrajmo za nju koju povodom ružičastog oktobra zajednički realizuju FK Budućnost Podgorica i NVO Orob. Ulaznica za derbi košta 3 eura, a kompletan prihod od prodaje karata bit će doniran Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. Ja sam Kosta i družim se sa vama od 7 do 11. Provodimo jutro zajedno uz magični radio i najbolju narodnu muziku sa ovih prostora. Danas je 9. oktobar, evo 8.33 na našem satu. Svjetski dan pošte, tako da ako danas sretnete nekog poštara, možete slobodno onako da ga pozdravite, možda da ga častite, da ga nagovorite da uđe kod vas na kafu. Neko kaže to je sreća. Snežo, dobro jutro, evo Snežo se javlja, ja moram naravno odmah da uzvratim, tako da nemojte zamjeriti što ovako skače malo sa teme na temu. Uglavnom, Svjetski dan pošte, zaista onako nekada to pismo se čekalo kada treba neko da nam se javi iz inostranstva ili kada gastarbajteri treba da pošalju novaca, dosta gastarbajtera onako zaista vodi računa i o užoj i o široj familiji, tako da zaista šta bi mi bez njih, šta bi mi bez ljudi koji žive u inostranstvu, a kući naravno šalju novac i šalju sve što treba i svojoj djeci i roditeljima i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, eto, i kada se šalje, šalje se preko pošte, nekada onako su se čekala pisma, razglednice, naravno penzije, plate i šta sve ne, a sada nekako najviše preko pošte čekamo taj neki paket jer smo nešto naručili preko interneta, pa onda sa onako iščekivanjem čekamo kada će da zazvoni zvono, kada će to da stigne. Uglavnom, eto, ako sretnete danas nekog poštara, pozdravite ga, častite ga možda nešto, jer to su zaista ljudi koji onako rade jedan posao od javnog značaja i koji rade posao koji nas obraduju, koji nas nekad možda i donesu neko pismo koje nas ne obraduje, ali eto šta da se radi, sa poštarima uvijek možemo nekako i da se lijepo ispričamo i oni nas uvijek pitaju nešto i mi njih, tako da eto, nekada poštar kada krene u smjenu, on je morao kada obilazi sve te kuće, ko zna koliko kafa da popije, tako da nije ni poštarima bilo lako. Uglavnom, eto, ostanite na talasima magičnog radija, petak je, pripreme za vikend, što se kaže, pa hajde da uživamo malo u ovoj najboljoj narodnoj muzici.

0: Dobrodošli.
1: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas. Uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Marketing Mag Radija.

0: Salon Mond Nikšić.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje ima

0: Znamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti, MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranović, a prenosi portal Radio Televizija. Vizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je i poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite.
1: Prijatelj sporta.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranovića pre nosi portal Radio Televizije Crne Gore. Štrajk u istražnom zatvoru Podgorica

0: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
5: Marketing Mag Radija.

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija pronašla dronove, telefone, video i audio opremu kod šefa ruske informacione mreže Ribar. Preko 13.000 birača, skoro 20 godina, bez lične karte. Tražit ćemo provjeru biračkog spiska, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Okončan štrajk pritvorenika. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Video i audio oprema, tehnika za prenos, dronovi, mobilni telefoni, dio su opreme koju su crnogorske službe oduzele od članova ruske informacione mreže Ribar. Podsjećamo, članovi ove organizacije uhapšeni su jutros u akciji ANB-a i policije u Risnu. Nakon hapšenja, grupa ruskih državljana sprovedena je na saslušanje u OB Kotor. Osim Mihajla Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe, piše Pobjeda. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Volio bih da čujem argumentaciju onih koji smatraju da za ova lica ne treba pokrenuti postupak provjere zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku, rekao je Šaranović. Također u biračkom spisku dodaje imamo ljude za koje nemamo fotografiju ili kojima je fotografija stara nekoliko decenija. Svakom građaninu koji ima zakonski to biračko pravo se mora garantovati da ga može ostvariti, ali i država mora znati ko je zaista upisan u birački spisak i da li je taj upis u skladu sa Ustavom i zakonom, rekao je Šaranović. Zbog ovoga i drugih okolnosti MUP je pripremio izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta, kazao je Šaranovića, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.

0: U istražnom zatvoru Podgorica, koji je počeo 1. septembra, okončan je kada je poslednja osoba odustala od daljeg štrajka, saopštili su iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navodi se da je tokom trajanja štrajka UX preduzimao sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih osoba i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite.
1: Prijatelj sporta.

0: su hipotekarne banke.
1: Dođite 8. 9. i 10. oktobra
0: da slavimo zajedno.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Marketing Mag Radija.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Aleksandra Prijević, poslednji kabare, 18 sati i 50 minuta. To bi bilo to za ovu nedelju. Želim ti ugodan ostatak ove noći i prijatan vikend. Družimo se od ponedeljka.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
3: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
4: Ali to nije sve.
3: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
4: Akcija traje do isteka zaliha.
3: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
5: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Magični radio. Slušaj i na magradio.me.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.